אנשים, שם עלה, שם הבא, מה שבא יבוא עכשיו, זה מה שיוצא, זה בתוך המקום הזה שמשתנה, כאילו אין זמן, אבל יש זמן, וכל הזמן, קח אותו, קח אותו. לאן לכאן? לאן לכאן? לפה.